Cha me see who dia wo se wo fa nyame ntodwom na wo se wo de bosom wo de tumi fu bi na batodwom a awade wo mabo